یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے منگل کو این ایچ کے سے اس مشترکہ مداخلت کے حوالے سے بات کی جو امریکہ اور جاپان نے گزشتہ ہفتے کرنسی مارکیٹ میں کی تھی۔ انہوں نے اسے دو طرفہ اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ان مداخلتوں سے جاپانی کرنسی کی قدر میں فی ڈالر کے حساب سے 5 ین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ بیسن نے کہا، امریکہ اپنے عظیم جاپانی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہماری دانست میں تاکائچی حکومت کی پالیسیاں درست ہیں جو ین کی طویل مدتی مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے کہا، حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ اور ین کی بے جا قدر ایشیا اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان میں مہنگائی کی ایک وجہ کمزور ین بھی ہے۔ بیسن نے کہا، توانائی کی قیمت کم ہو جائے گی اور پھر چونکہ ہمارے پاس ین کی زیادہ کمزوری نہیں رہے گی، اس سے مہنگائی نیچے آنے میں مدد ملے گی، اور یہ کہ جاپان اور ین ایک مثبت دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جاپانی حکومت نے اپنی مستقل رہائش کے رہنما خطوط پر نظر ثانی کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے تحت درخواست دہندگان کو جاپانی گھرانوں کی اوسط سے زیادہ آمدنی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ رہنما خطوط میں سخت جانچ پڑتال کے تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس مسودہ ترامیم کا مقصد غیر ملکی شہریوں کو مستقل رہائشی اجازت نامے دینے کے بارے میں موضوع فیصلے کرنا ہے۔ مجوزہ شرائط میں یہ امر شامل ہے کہ آیا درخواست دہندگان کی گھریلو سالانہ آمدنی جاپانی گھرانوں کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے۔ ان کے متوقع پینشن فوائد کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو جاپانی زبان کی مہارت اور جاپانی نظاموں کی خاطر خاص سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ حکومت عوامی رائے حاصل کرنے سمیت ترمیم کے طریقہ کار پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا ہدف آمدنی کی شرائط کو اس سال اپریل سے جمع کرائی گئی درخواستوں پر لاگو کرنا ہے، جبکہ دیگر شرائط کا اطلاق اپریل 2027 سے ہوگا۔ جاپان کے 2026 کے دفاعی قرطاس ابیض میں دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ اے آئی اور ڈرون طیاروں پر مشتمل جدید طرز جنگ کا جواب دیا جا سکے۔ یہ سالانہ رپورٹ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس سال کی رپورٹ میں جدید ترین فوجی ٹیکنالوجیوں پر ایک نیا باب موجود ہے، جس میں سستے ڈرون طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوکرین اور دیگر جگہوں کے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ قرطاس ابیض میں کہا گیا ہے کہ متعدد ممالک طویل عرصے تک لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں، اور وہ قومی سلامتی کے لیے اے آئی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر جدید ٹیکنالوجیوں کو فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاپان مزید نئی کمپنیوں کی دفاعی صنعت میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوکیو دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی کو حکمت عملی کے ساتھ فروغ دے گا، کیونکہ حکومت نے مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی طور پر اجازت دیتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔

0: آفت زدہ علاقوں کو فوری طور پر ساز و سامان کی فراہمی کے لیے حکومت تقریباً 15.2 ملین ڈالر یا کل رقم کا 10% استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان اشیاء میں پینے کا پانی، خوراک اور پورٹیبل ایئر کولر شامل ہوں گے اور مقامی حکومتوں کی جانب سے مخصوص درخواستوں کا انتظار کیے بغیر انہیں خریدا اور ارسال کیا جائے گا۔ تقریباً 7.6 ملین ڈالر مقامی حکومتوں کو انخلاء کے لیے عارضی رہائش گاہوں کی تیاری میں مدد کے لیے دیے جائیں گے، جبکہ باقی ماندہ لگ بھگ 130 ملین ڈالر متاثرہ سڑکوں کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ کیوشو ایکسپریس وے کے کچھ حصے زلزلے کے بعد سے بند ہیں۔ جاپان کے موسمیاتی حکام نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ کوماموتو پریفیکچر میں لگ بھگ اگلے ایک ہفتے کے دوران مزید شدید زلزلے آنے کا امکان ہے۔ اوکی سٹی اور ہکاوا ٹاؤن میں 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے ارتعاش کی شدت جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر سب سے زیادہ 7 ریکارڈ کی گئی تھی، جس سے مختلف مقامات پر شدید نقصانات ہوئے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جھٹکوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے، لیکن زمینی ارتعاش بدستور زیادہ ہے۔ نیوز کانفرنس میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ بالائی 5 یا اس سے زیادہ کی شدت کے جھٹکوں کا امکان پچھلے ہفتے کے بڑے زلزلے سے پہلے کے مقابلے 80 گنا زیادہ ہے۔ ایجنسی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مزید ایک ہفتے تک اس شدت کے جھٹکوں کے لیے چوکن نہ رہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں بدھ کو کوسا قصبے میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.6 ڈگری سینٹی گریڈ، تمانا شہر میں 38.3 ڈگری اور کوماموتو شہر میں 38.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ایجنسی لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے اقدامات کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بحالی کی کوششوں میں مصروف لوگ وقفے لیں اور گرمی کے لیے تیار رہیں۔ ٹوکیو کے شمال میں واقع گما پریفیکچر کے نوماتا شہر میں ایک فیسٹیول منایا جا رہا ہے، جس میں پورٹیبل شرائن کی شکل ایک افسانوی مخلوق کی مانند ہوتی ہے۔ تقریباً 150 خواتین نے پیر کی شام سالانہ 3 روزہ نوماتا فیسٹیول کے پہلے دن شرائن کو اٹھایا۔ اس شرائن کو صرف خواتین ہی لے کر جاتی ہیں، جس کی شکل لمبی ناک والی افسانوی مخلوق تینگو کے ایک بڑے ماسک کی مانند ہوتی ہے۔ اس ماسک کے صرف ناک کی لمبائی 3 میٹر ہے۔ خواتین نے شہر کے وسط میں پریڈ کی اور روایتی موسیقی کے ساتھ نعرے لگائے۔ خیال کیا جاتا ہے یہ عمل لے جانے والوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ان میں اچھی صحت، پرامن خاندانی زندگی اور اچھی قسمت شامل ہیں۔ نوماتا شہر کے میئر ہوشینو مینورو نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ بہت سے لوگ اس تہوار سے لطف اندوز ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اسے کسی حادثے کے بغیر زبردست ایونٹ بنانا چاہتے ہیں۔
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے منگل کو این ایچ کے سے اس مشترکہ مداخلت کے حوالے سے بات کی جو امریکہ اور جاپان نے گزشتہ ہفتے کرنسی مارکیٹ میں کی تھی۔ انہوں نے اسے دو طرفہ اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ان مداخلتوں سے جاپانی کرنسی کی قدر میں فی ڈالر کے حساب سے 5 ین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 6 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ہیروشیما میں ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو سالانہ امن تقریب منعقد کی گئی۔ جاپان بھر میں لوگ اس سانحے پر غور کرنے اور متاثرین کو یاد کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ ہیروشیما شہر میں صبح 8:15 پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ عین وہی وقت ہے جب شہر پر امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم گرایا تھا۔ دھماکے کے بعد انتہائی بلند درجہ حرارت اور تابکاری نے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1945 کے آخر تک 140,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگ کینسر اور تابکاری کی زد میں آنے سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اور 121 ممالک اور خطوں کی ریکارڈ تعداد کے نمائندوں نے اس یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ ہیروشیما کے میئر ماتسوئی کازومی نے ایٹم بم ہلاک شدگان کی تازہ ترین فہرست پارک کے یادگاری مقبرے میں رکھی۔ اب یہ فہرست 353,639 ناموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4,393 نام ایسے افراد کے ہیں جو گزشتہ 12 ماہ کے دوران جان کی بازی ہار گئے یا ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ میئر ماتسوئی نے ایک امن اعلامیہ پیش کیا جس میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دنیا کے پالیسی سازو، سول سوسائٹی آپ سے جوہری ہتھیاروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ ہمیں کب تک مایوس کرتے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال سے بنی نوع انسان کو تباہ کن نقصانات پہنچیں گے، اور یہ کہ جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کا ہدف کثیر جہتی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اسلحہ رکھنے والے ممالک کے قائدین، آپ پر جوہری تخفیف اسلحہ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یقیناً مثال بنتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جاپان اپنے 3 غیر جوہری اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور جنگ کے دوران ایٹم بم کا شکار ہونے والی واحد قوم کے طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کرتا رہے گا۔ یہ وہ مشن ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج عالمی سیکیورٹی ماحول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا سفر ہرگز ہموار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سب کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ جاپان کی حکومت نے اپریل 2027 سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کو کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال یہ 8% ہے۔ بدھ کو کابینہ کے ایک غیر معمولی اجلاس میں اس کمی کی منظوری دی گئی۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% تک لانے کے علاوہ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکس کو عملی طور پر صفر کرنے کی خاطر اضافی مراعات بھی دی جائیں گی۔ پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حکومت درکار رقوم کی دستیابی کے لیے تمام اخراجات اور ذرائع آمدنی کا جائزہ لے گی۔ یہ خسارے کو پورا کرنے والے بانڈز پر انحصار نہیں کرے گی۔ حکومت کا ہدف مالی سال 2027 کے بجٹ کی تشکیل کے دوران حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا، ہم تمام خصوصی کھاتوں، سرکاری فنڈز اور اس طرح کی دیگر مدوں کا از سر نو تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے درکار رقوم حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے دان رین کے سربراہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں کٹوتی سے سماجی تحفظ کی فنڈنگ متاثر ہوگی۔ ستسوئی یوشینوبو نے کہا
کہ حکومت کو عام لوگوں کا نقطہ نظر سمجھنے اور ان کے خدشات کو کم کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میرے خیال میں حکومت کو متبادل آمدنی کے ذرائع کو واضح کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومتی وعدے کے مطابق یہ ٹیکس کٹوتی 2 سال میں ختم ہو جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
2: کاوائی،
0: بہت پیاری ہیں۔
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اوئیدے اوئیدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
3: نیکو کافے۔

0: リラックスできるよね。
1: ケットカフェ、スクーンバクシェナ。
2: タム कहती है。
3: 本当ですね。
1: わかりやすいへ。
2: ケットカフェメアムトーパー、ムクテルファクサムキビリアンホティヘ。アバプニパサンキビリアンケサー、キエルティヘルトフンドズホセクテヘ。
1: アイエアバスカマカルマエグバプルズンテヘ。
3: かわいい。みんなご飯を食べています。
4: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
0: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है मुझे ये बिल्ली पसंद है।
3: वतशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद बता सकते हैं।
1: वतशी के मायने है मैं और उसके बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। नेको बिल्ली को कहते हैं। कोनो नेको का मतलब हुआ ये बिल्ली। जुमले के आखिरी हिस्से स्की देस में स्की ना इसमें सिफत है जिसके मायने है पसंद। اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلا آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دیس۔
2: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
1: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
2: اچھا میں سمجھ گئی۔ مکالمے میں آیا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
1: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیا کا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
2: اچھا، واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیا کا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
1: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
2: تو سامعین، یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
5: سکی دس، کونو نیکو گا سکی دس،
6: 私はこの猫が好きです。
2: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
1: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
7: 食べ物は何が好きですか？
8: 寿司が好きです。
1: اور اب مکالمے کی تشریح۔
7: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا،
2: کھانے میں کیا پسند ہے؟
1: تابے مونو کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے۔ نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا۔ نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے۔
8: سوشی گا سکی دس،
2: سوشی پسند ہے۔
1: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے۔
2: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
6: 食べ物は何が好きですか？
9: 寿司が好きです。
6: 寿司が好きです。
2: じいさん、メイン、やきねん、あぷねじゅんろこをうんどぎせどらりやほうが。
1: あぶ、くしおるぱさんでいたちぜんばたねきましゅくかってへん。あがらあぶこ、J-POP ぱさんでへん、といえばあっかせけへんげ。J-POP かじゃぱにたらふぜ。
6: J-POP。J-POP。
1: تو سامعین کوشش کریں۔
8: جے پوپ گا سکی دس، جے پوپ گا سکی دس۔
1: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
6: مانگا، مانگا۔
7: مانگا گا سکی دس، مانگا گا سکی دس۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
3: ہونتو دس نے،
1: ہنتو دراصل ہنتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہنتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
2: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
9: ہنتو دس نے
10: ہنتو دس نے
9: ہنتو دس نے.
2: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
11: ہنتو دس نے.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
3: کاوائی مینا گوہان او تابے تیمس
4: ہونتو نی کاوائی نے اوئی دے اوئی دے واتاشی وا کونو کو گا سکی
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس.
0: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
0: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे.
1: आजकल मुख्तलिफ अक्साम के ऐसे कैफे भी खुल रहे हैं जहां खाने पीने के अलावा दीगर दिलचस्पियां भी हैं. मकालमे का मकाम कैट कैफे भी ऐसी ही एक मिसाल है. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
2: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
1: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے. ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
2: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
1: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
2: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 6 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ہیروشیما میں ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو سالانہ امن تقریب منعقد کی گئی۔ جاپان بھر میں لوگ اس سانحے پر غور کرنے اور متاثرین کو یاد کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ ہیروشیما شہر میں صبح 8:15 پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ عین وہی وقت ہے جب شہر پر امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم گرایا تھا۔ دھماکے کے بعد انتہائی بلند درجہ حرارت اور تابکاری نے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1945 کے آخر تک 140,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگ کینسر اور تابکاری کی زد میں آنے سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اور 121 ممالک اور خطوں کی ریکارڈ تعداد کے نمائندوں نے اس یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ ہیروشیما کے میئر ماتسوئی کازومی نے ایٹم بم ہلاک شدگان کی تازہ ترین فہرست پارک کے یادگاری مقبرے میں رکھی۔ اب یہ فہرست 353,639 ناموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4,393 نام ایسے افراد کے ہیں جو گزشتہ 12 ماہ کے دوران جان کی بازی ہار گئے یا ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ میئر ماتسوئی نے ایک امن اعلامیہ پیش کیا جس میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دنیا کے پالیسی سازو، سول سوسائٹی آپ سے جوہری ہتھیاروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ ہمیں کب تک مایوس کرتے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال سے بنی نوع انسان کو تباہ کن نقصانات پہنچیں گے، اور یہ کہ جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کا ہدف کثیر جہتی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اسلحہ رکھنے والے ممالک کے قائدین، آپ پر جوہری تخفیف اسلحہ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یقیناً مثال بنتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جاپان اپنے 3 غیر جوہری اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور جنگ کے دوران ایٹم بم کا شکار ہونے والی واحد قوم کے طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کرتا رہے گا۔ یہ وہ مشن ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج عالمی سیکیورٹی ماحول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا سفر ہرگز ہموار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سب کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ جاپان کی حکومت نے اپریل 2027 سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کو کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال یہ 8% ہے۔ بدھ کو کابینہ کے ایک غیر معمولی اجلاس میں اس کمی کی منظوری دی گئی۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% تک لانے کے علاوہ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکس کو عملی طور پر صفر کرنے کی خاطر اضافی مراعات بھی دی جائیں گی۔ پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حکومت درکار رقوم کی دستیابی کے لیے تمام اخراجات اور ذرائع آمدنی کا جائزہ لے گی۔ یہ خسارے کو پورا کرنے والے بانڈز پر انحصار نہیں کرے گی۔ حکومت کا ہدف مالی سال 2027 کے بجٹ کی تشکیل کے دوران حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا، ہم تمام خصوصی کھاتوں، سرکاری فنڈز اور اس طرح کی دیگر مدوں کا اثر نو تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے درکار رقوم حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے دان رین کے سربراہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں کٹوتی سے سماجی تحفظ کی فنڈنگ متاثر ہوگی۔ ستسوئی یوشینوبو نے کہا
کہ حکومت کو عام لوگوں کا نقطہ نظر سمجھنے اور ان کے خدشات کو کم کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میرے خیال میں حکومت کو متبادل آمدنی کے ذرائع کو واضح کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومتی وعدے کے مطابق یہ ٹیکس کٹوتی 2 سال میں ختم ہو جائے۔

0: کنٹرول سخت کر رہے ہیں۔ حکام نے بدھ کو ضابطوں کے بارے میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرونز، کلیدی پرزہ جات اور متعلقہ ٹیکنالوجی سمیت سویلین اور فوجی دونوں شعبوں میں قابل استعمال باور کی جانے والی برآمدات کو سخت نگرانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیجنگ نے 6 ایسی امریکی تنظیموں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں جن پر اس نے چین کے سنکیانگ ویغور نیم خود مختار علاقے پر غیر قانونی امریکی پابندیوں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کمپنیوں کے چینی تنظیموں اور افراد کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ یہ اقدامات مجموعی طور پر محدود رکھے گئے ہیں اور امریکہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنی پابندیاں واپس لے۔
1: اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابیتیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ ریو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا،

0: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔
1: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم میڈ کیفے کی ہے، ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجین ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
0: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔
1: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔